cheta gopo tela zara re re xiang de gopo da na alo na ke tu zu zo zo ri romba cha ke cha zo zo romba mi ke den do do la so do do ge pa da zo na so cho na lo ge do do zo ma na cha ti do do zo ka na ni ke sa ja zo de du u la na ko sa ba zo da ne ne si mo cha ba ma do zo si mo cha ba mo go tela ho de ma zo ho de zo ho tela cheta gopo zo du cha ga ra an cho pe ri cha tar ba na ko pe ri ten du mar bo du ma bo pe ri no cha mo cha tan ge di ri mo som de ni tela me la u du cheta gopo de e ta wo ri Udu chela gobo doja tela, jiltan bola manda dele, koto yala tabe kato, koto tela tazi dabe, tela shinten namka dina, tani dina. Geba tela tazi dabe, geba tela taka tela, samar bo tenta chubi uri, tela kurka jirgo, tazi dina. Taa kechi tela tazi uri, janak bo ke tama tazi yuri, ta tela muwa gukor yuri, tela dina, ta sadamka tati nidori. Goje to dina tazi uri, ta tela meru tazi uri. Taa nene duje gerbo bomba tela, to nene ashu duje gerbo lene nidori. Ta chan ja ju bo ya ba ce sen kar ba ya mar ya bo ya zhong ta che se ren zhong ya ta che ju